0: Ще завече вашата деца, ако ми става питомети, а че се посъветвайте с който застопников и подкажете завече от вашата застопников и сами да са правалите от сама.
1: Минута чрез 15. Новице, живо из Тотега студия. Тути на Тоти радио, микра чрез 15 кации и радио плеер. Живо из Тотега студия. Тути на Тоти радио, микра си и на кации и радио плеер. Добър дан, с вами съм Мати Цега. У Университетен клиничен центром Марибор ПОДО от Юрдарим с вами Радим Зигчевания град Университет Обеден опром центром Марибор ПОДО от Юрдарима за Радим Зигчевания град Университет Довозим промишни режим за ПОДО от Юрдарима за онкология Клетко Зигла Вера за чат на Любязини Улипонта за зречевана от Дила Всебни Гузила Могуфеста от Зим Главни Хота на Любязки Улиди под основа решевана Рабила Първотни Вишки Побежил и Зимки Пробин Охорова от Цепа Въд основа Крашмелин Турвозива Едно е служител Пробим рискова организация университета. Рекордманици за квото стрива на най-ешто е бе промива с санки и за друга спетоне вай. Рекордманици за квото стрива до на вей вихуя по ищи разкло и вече и сотрит на скотоне вай. Заради на тази накет вада нега ги не причало и небе ново открит анк от смети в мин по пари. Заради на дане нега ви вада не заради не причакуе се на да частно стапле на тим кое то пари. Чо метлашки марти мрак от улу не вези очак са бе лозу тая сега круга в стапле на телемах. Малун старше мари от угра по улу Де аж чак опрак и вот чак опрак си бах тренерия в мах части и гитарм Камила вот граф и него на каше годни прак и вот обо бецерия в тренерия в юли части и гитарм Камила че чак опрак и вот чак опрак и вот чак
2: опрак Аз кажем, че ще се скупа и помним това наше страни в Сахтеме. И аз съм цели, че ще се скупа и помогна. Аз наше страни в Ракмо. И аз съм цели да понови, че ще ви помогна. Как се задува личните и смотели
0: Карсно в понеделие от 20.15 минута за радикалатни спрешни сезони под отрибутели в понеделие от 20.15 минута за радикалатни спрешни сезони в отрибутели людски овет. И тук на празден
3: оптика и проблем. Слушайте се на Ленинато и за радио и
4: от своите аппликации по
3: оптика и проблем. Свещайте с опости и изправаности и от зимите регенерации. Свещайте с опости и изправаности и от зимите регенерации.
4: Оптика и проблем. Пошлите
5: Ще се върнем към това, което е най-важното.